0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau

Kabang Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gemah Gendhing Mato saking 96,6 Basa Radio Ne Puji.

Kadang Sutresno panjenengan tak sesesarengan midhangetaken adicara Gemah Gendhing Mato saking 96,6 Basa FM radione wujudne